0: مشيت واصل المشروع هذا
1: ان شاء الله بطبيعه الحال. ان شاء الله مازلت معنا ثم ورشه اخرى مع كلام ومع الفيفاك ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله تكونوا حاضرين معايا في الاستوديو انت وجمعيه كلام ونحكيوا باكثر تفاصيل عن المشاريع القادمه ان شاء الله وعن لانه الورشه.
2: شكرا جزيلا لهن على هذا العمل المتميز. الورشه اللي بعدها تقوى
3: قبل كل شيء نحب نذكركم ان الاعمال قاعدين نشوفوا فيها توارا يعمل خدمه في جامعه بركه وميميم اقل معناتها بديوا نهار الاثنين وخرجوا لنا اعمال مزينه كيف من هكا نشجعوهم ومشكورين جدا ومشكور بدي على تأتي.
2: ما زلنا باش نكتشفوا كذلك الورشه اللي بعد هاي.
3: Our third workshop or fourth workshop is optical illusion workshop by Mr. Kamal Billil.
2: كمال بليل من قدماء الجامعه التونسيه للسيميلوات ونستدعى معاه كذلك الفريق اللي يخدم في الورشه مع بعضكم. تفضلوا كمال بسرعه شديده اكثر من السرعه. الورشه هي ورشه الخدعه البصرية. الخدعة البصرية خلينا نكتشفوا شو معناها الخدعة البصرية ساعة في الورشة هذه. أنا متعود بيك كمال في ورشة الصورة الفوتوغرافية مانيش فاهم
4: الحقيقة مش خدعة بشرة هذه تشات جي بي تي هو اللي بترجمها هكا.
2: ترجمها بتشات جي بي تي
4: كيف أنا تشات جي بي تي سماني كامل وأنا اسمي كمال دكو.
0: نعم طبعا هذا
4: كمال اسمها هي لناراسيون بار ليماج
0: سرديه الصوره
4: مكتوبه افيش جي في اون افيش هكا وتشات جي بي تي ما راهاش.
0: طبعا
2: مش ديما ذكي
4: لبس سير امبيسيل مش ذكي
2: مش موافقك 100%. اكهاوب بعد كان انت فماش جماعه
4: الاخرين يجيو ويمشيو الورشه هذه اللي بارادوكسال سميناها انا اتولي ليبر معناها مش انكادري بار لا ستركتور مو جو سور توجور دي كادر كي سون انكادري داكو. دونك الاتولي نتاعي جاوه برشا دي ستوديون من لي زيكول حضروا معنا يجيو ويمشيو بيسكو هما ماهمش مستقرين في قليبيا معناها دونك يحضروا الصبحيات ويمشيو فما كنوسه هي اللي على طول و بور موا سي اون ريفيلاسيون بالحق سي اون ريفيلاسيون وقالت لي جمله سمحه برشا قالت لي راهو موا جاي بوكو دو كيستيونمون دون ما تيت وقت عملنا الورشه جاي او ديبي دو سوليسيون قد ما عندي ما نقول مرسي.
2: خلينا نتفرجوا كي عندها ما تقول نتفرجوا على أعمال الورشة ونرجعوا. فباش مخرجات لهذه الورشة. الورشة الموالية مش تكون لصديقي العزيز عبد العزيز بوشمال ورشة الفيلم الوثائقي. أهلا وسهلا عبد العزيز وينك نشوف شفيه في الجمهور. عبد العزيز بوشمال أكيد من تالي في الكابين جاي يجري. أهلا عبد العزيز وكذلك ندعو معاك كل الفريق كذلك يلتحق بيك في هذه السهرة. أهلا وسهلا بك عبد العزيز. ظهر لي فما مفاجأة جميلة عبد العزيز اليوم.
5: إن شاء الله فما مفاجأة من الفرقة الثالثة المنقولة برا. نحب نبدأ بقول صديقي عمار القاسمي رحمه ديما في آخر نهار من الفستيفال نبدو نبرو هكا شنو المشاة شكون المشاش. يقول عمار مهما يعيش مهرجان قليبيا فترات انتصار وفترات انكسار لكن يبقى أكبر مدرسة للمحبة في تونس. تحية لصديقنا وربي يرحمه. بالنسبة للورشة هذه ما شاء الله يفرلي زاد وزاد. بالنسبة للورشة هذه كما أي ورشة جانب نظري جانب تطبيقي، لكن اعتمدنا في الديتيال الأخرين نتاع الأيامات، خفنا أن نبقوا برشة في التيوري، ألور عملنا براتيكي تيوري في نفس الوقت، وحبينا نخلقوا حتى استراتيجية جديدة في الفيلم الوثائقي، معناها من خلال الموجود. خلينا نذكر النقاط السلبية أحسن، خاطر ديما نذكر في الإيجابيات. مثلا غياب الوسائل اللي نجم نعتمدوها في مستقبل من التكوين، كاميرا بي سي حاجات، ما شاء الله الأولاد عندهم البنات وعاونونا شوية المكتب كنت على خير إن شاء الله. فقط بربي رجاء هذه خاص بي أنا، مش بال الحكاية اللي باش نتفرجوا فيها من بعد. نسب
2: اللي بسمعوكش مليح قال لكم اسمعوا الحكايه بالكذا، انا باش نختار واحد منكم يحكينا فقط شويه على الورشه هذه على امتداد 5 أيام ولا 6 أيام.
0: مرحبا بالمخرجه الشيطه كهنا المدب، اهلا وسهلا كهنا.
6: السلام يا جماعة، اسمي رشدي قدارة من بزار القلوين. جست نحب نفسر لكم اللي الفيلم نتاعنا بالرسمي يمس برشا قلوبنا نتاع عباد، معناها وعملنا حابين نعمل حاجة من خير من هكا برشا، أما ما كفانيش الوقت غير عملنا فكرة هذه، خاطر بالرسمي محلية على الأخر معناها كل شيء. فرحان برشا اللي قريت عند سي عبد العزيز الجمعة هذه بالرسمي مع نسيم محلية على الأخر، وعطاني برشا إكسبرينس معناها كل شيء نجم نستفيد بها نهار آخر إن شاء الله.
2: أهم حاجة هي التعلم. شكرا جزيلا لكم، نتفرجوا مع بعضنا على الفيلم الوثائقي القصير اللي تم إنتاجه خلال هذا الأسبوع.
0: قال فرحت ومفاجأة سارة إنه طبعا إنه كهنة واصلت في السيناريو وإنه كملت فيه رغم إنه إحنا ما خدمناش سيناريو كهنة.
7: أي الحق أنا كما قلت لك كل عام بقيت نطور فيه وكل ما حبيتش نعمله بعد عامين
8: سبين نتخطيط لإليزانا
7: ونعمل سيناريو باهي باش يجي الفيلم.
8: جي بانس كو اون دي جينيس لو بلو فورت سينيماتوغرافي
0: سي لا الشغف والحب للسينما، لانه
8: باسكو لا كومبري اون شوز الا كومبري ليريتاج باسكو لو سينما سي با اون افير دو جين سي اون افير دو جين اي دو فيو. جي بانس كو لي جين لون كومبري. Donc voilà ce qui m'attache à la télévision. Et puis après, la diversité de ce pays-là. Tu le vois comme ça, tu ne le sais pas. C'est comme si, là, on voit, il se cache. Et quand tu le découvres, c'est extraordinaire. Tu le découvres d'une manière ou d'une autre, avec des changements, mais radicaux. D'un quartier à un quartier, d'une ville, d'une région à une région, de visage à un autre visage, mais c'est extraordinaire. C'est comme si c'est tout le mixage du monde était là. Et puis, qu'on se le dise, la bonté des gens, je ne sais pas d'où il vient. La bonté, hein, je ne parle pas de gentillesse, je parle de bonté, bonté des gens. Ils sont bons, comme les bonbons, plus que les bonbons. Parce que c'est pour cela qu'on a appelé bonbons, parce que c'est bon. Mais ils sont bons. Vous savez, je viens de terminer un nouveau film, qui est un mixage. Là. Il s'est avéré que, après ce film, j'étais malade. On m'a diagnostiqué un cancer. Et il a fallu 2 mois au Sénégal, ils n'ont pas trouvé, mais quand je suis allé en France, ils ont trouvé ce que j'avais. C'est quand on entend cancer, pouf, tout le monde flippe. Moi, on m'a expliqué ce que j'avais et comment ça allait être soigné. Et que ça faisait 50 ans qu'on le soigne, mais il fallait 6 mois. J'ai compris ça et puis après, je suis rentré. Tu sais, moi, je suis de nature costaud, hein. Ça revient maintenant. Et j'ai commencé à, on a commencé à me soigner, mais avec, je sais pas quoi, là, comment ça s'appelle encore, la chimio.
9: Moi, je ne savais pas. Hein. C'est même, tu peux être, tu peux connaître tout dans la vie, sauf sur ces choses-là. Si ça t'arrive pas, donc on me fait un truc là et puis hop, on commence les chimios et on me donne cortisol. Et de me donner 10, on me donne 100. Mais alors, je dois en prendre pendant 5 jours, je crois, 5 jours. 100, 10, 10, 10, 200. Et après, j'ai compris que c'était pour le stress. Alors que moi, je n'étais pas stressé. Mais j'ai dit, mais pourquoi on m'a donné ça? Oh, tu sais, maintenant, avec Google, tout ça, là, tu sais tout. Hein. Moi, je suis allé là-bas, j'ai vu, j'ai dit stress. J'ai dit, moi, je ne suis pas stressé, non? Je suis plus stressé par la solitude. Parce que, et puis après, le fait. Non, j'étais même pas stressé. C'est qui me. C'est qu'il y avait. J'étais seul. J'étais vraiment seul. Alors que j'étais avec mon fils et sa femme. Hein. Ils étaient là, mais ils travaillent. Les gens qui travaillent en France, tout le monde. On ne parle avec personne. Donc, la solitude. C'est, moi, j'étais plus dans la solitude que n'importe où. Mais j'étais pas stressé. Et tout le monde, quand il disait, quand je disais que j'ai le cancer, parce que cancer veut dire mourir, alors que moi, personnellement, je me disais, mais attends, on m'a expliqué de la manière dont ça va se passer, mais je vais guérir, normalement je guéris. C'est là où je suis devenu cinéaste. Les cinéastes, ils ont une logique qui font que tout revient à une histoire, tout revient à faire un scénario. Et moi, le scénario, moi, je l'avais terminé parce que, comme que la dame m'avait expliqué exactement où ce que j'en étais, comment ça se soignait, moi, j'ai fait le film. J'attendais juste en tant que spectateur, même si j'étais acteur. J'étais acteur et spectateur. Même acteur et spectateur, je m'attendais à... Tout le monde me regardait en étant stressé. Tout le monde me regardait en me disant, il va mourir. Mourir, mais il m'a dit que dans 6 mois c'est fini, non? Et là j'ai commencé à m'écrire. Je me suis jamais vu de cette manière. Alors une fois, j'allais prendre une douche. Chez moi, je me mire rarement. Et je me suis miré et j'ai vu que j'étais comme un squelette. Jamais je m'étais. Tu sais, t'as vu les gens qui ont faim, là, que tu vois dans à la télévision, les gens qui ont faim, qui sont stériles, c'est comme ça que j'étais. Alors, quand mon fils est venu, j'ai dit, mais vous, là, vos miroirs, là, c'est comme si ça fait mincir les gens. Il m'a dit, non, papa, tu as maigri. C'était le moment où j'ai compris cette maladie. En me disant que j'allais être soigné, hein, parce qu'ils me l'ont dit. Et c'est ça qui était dans ma vision. Et je vous assure, j'ai pensé à ma mère. Parce que si ma mère était là, je t'assure, elle allait. J'ai pensé à sa souffrance. Comment elle est souffrir que je souffre, moi. Le cinéma, c'est pour cela qu'il devient assez troublant au cinéma. Parce que quand tu es cinéaste, les choses reviennent cinématographiquement. Comprends ce que je veux dire? Ça te revient cinématographiquement. Et ça le problème, c'est-à-dire ça te revient, tu deviens vulnérable par rapport à tout. Mais ça a été... Je pense que c'est aujourd'hui que je stresse plus que quand j'étais malade. Parce que le film est fini. Parce que le film est fini. Le film est terminé. Quand j'ai commencé à reprendre, le film est terminé. Et puis il est terminé avec un autre film, parce que j'ai fini le film que j'étais allé faire. Je l'ai terminé. Tu te rends compte, je l'ai terminé le film là-bas. Peut-être même on pourrait voir un petit bout, hein. Mais je pourrais vous montrer un petit bout de ce film.
0: السينمائي السينيغالي موسى توري كبار اللي هو من كبار المخرجين. موسى توري من مواليد 1958 هو مخرج سينمائي السينيغال.